nga kom tege tene si dinga mu mi evangile ge kpogo ne dio le nda wole mu si wazene dokulara sije nera sije tapa sije lo jogo jensi ne kamba be gelege togo bere toda majika si jensi kene to togo ege togo mba lisi jesu krist nda jine ge unu troi si njen togo enten kondora a ila ku kogu tal om kagdodo ara elje don kogu tal om mem urde ge ente kalang ne ngira wanangel ege tal om dan kundu kondori dia lokun bakare ten onda kame majikodo ege tal om dan dege maji tien kandas domunda kandas domi kandas tol toji sin daji nege togu denge to njen doje logo dokurlo aske jisi kenenda njen doje la ya bugunda tel domen dogu kusege banba datos ne kemde domen dogu le de kare munche ke majel enche ke beruda tos dot dot tor bakare kojire denda tene kordum tenen bi are duja dia dene dama kumba sokumba bugura de tala ala nda gerji gautu togo luje bula sije kenen logo talwa oso domen sigi majelenda kanda tek bakare role le siato nuji kwa komna lom kona nga kona je ege togo beru kula la jeremi impactus dans les tongan israël je pana mender le dem ka dis dogal ndo karanda ala accorde be berdi logo de dis tone me ya re jale accorde kren bagada kis lomya majikara do bun sin del majikara ne je la grasi kar kam si tondo dogal ne je la ki do sik mo sin der dogle sar jesus christ ge de kana sang dogu ba kor si dane je ge ora si to bele yalem ne do je bula don dogu christ de dar me lom tonum gol ne nga kon di domle nag je ge na de nda bungre de to bungrem bal a distance ma de glede sa sar no tu ni rodia ma ka si je nga to nga la je le da cha kon da je daro si nag ge ba kila je mbata la ba si ala ge singa mangu kar do je lai logo do da oso do bungre ade du ba ne je ge na je di alam ra ra je ge ma ka di alam je yi to do nga la je le ja kor je kem na ba ma ka je mbata la la ja ka je ro do je ge ngir de ba je mbata la do je lai ge jode ku to ge ne ra de se ta pa de a un do ko danda to ko la ge je si ne o me ci si ge ba ka si ja turu mi de lem ja ko la di nga mo de ba ka re da ku ba ko ne le ki ambu da to ko ku je ge ma je ba tu ne ro de no de do je kem si jo je do ne si ko do ka bi si ki cha de ne talala na mo si oso dan de uri je oso dan mbali je tokolo sikanda chris parsi karakale meka si juba je gunara si to bele jenje jar tala alanda oso do bonu sigi mate are jane gunara je majel to bele maskingane melom bele alum makara be kolalanda jakal matu rosidum jakal rosingolum jasikne sasatno talaga na mo si de to njera garje bare commerçant je talaga na mo de to bele are ne je ko dokare ndu jita de dila la re do mare gitare aldo de to ngandi biji de jogun gan basa je tala ala kan namode to bin tala urdo je perbo to bin na duro do kido kaige ne je perbo bunda tujine rode bade to de je kombe je kombe do na je gudo je da gu diplome ne gra dan gudo da bunda da tala ala namode ar tujure to kubi da kombe de ne se tingam ne je perbo gra si to ko bele majikar si sang je do nda tur je hal si juba je go ne da do je majil to be juba je be jange to je ke nchi la ka considerem je de ke melom je de je ke tane to kando kogu as domi domi sa to siri to to be rongan si to to be da je tamat nyad bakar be si ke chat ke ne kom do ne me ko inganele kare tel to ko majerem mai ka sin to je ke kadu ko ngan si je nga ko si je lem to je ke lel nga ko si je lem mai ka lugun jar je kenda nga ko si do si da role lele ma si ne ko le to ko belem to kan je si kniya la se si go do je ke ma je ke junda or si ken ke si go lugu ma ta si to je ke ko je ke kande u banya to belem to bai se si